0: Radio. Bip Radio.
1: Tambassa. Watunda kou. Loja teji konu basopan wenu sou. Sibi gbele bi do gan oro pomen. Yo, pa jo funde men. Lo Bip Radio di.
0: Bip Radio, Bénin Info Première.